0: and I'll be happy to...
1: Napoleon den 14. The Comes to Take Me Away. Michael Winkler tog kolde for kassen. Vi skal have disco, det skal vi sammen med Ottoan. Derefter Pink Floyd og Another Break in the Wall.

Bam, bam. Det var Dorte Carlo og min pip Hans og Elabedoster, ja. Så man kan sige, Kristians og When He Kissed Me. Esben Langkniv, Mormors Roskomsnusk og Flemming Anthony med Mit Navn er Fru Hare.